0: Ankara'da saat 12.30, Bişkek vaktisi boyunca saat 15.30. Türkiye Radyo Televizyon Mekemesi TRT'nin Kırgızça berüülörün ugup jatasızlar. Bizdi jalpı Kırgızistan'da birinci radyodon jana aymaktarda Manas FM'den ugalasızlar. Alemi Türksat 4A, Hotbird, Galaxy 19 Sputnik ötkörgüçtörü dünyaga tolkun taratuuda. Маалымат, маек, видео баяндар менен tret-kyrgyz.com дарегибиз аркылуу интернеттен тааныша аласыздар.
1: Кутман күнүңүздөр менен. Бүгүн 2026 жылдын 29-сентябрь күнгө шейшембе. Бүгүнкү турубуздан Түркиядан жана дүйнөдөн акыркы кабарларды Газа ачарчылык шартында эрк жана адамгерчилик аттуу программабызды угаласыздар. Бүгүн студияда мен Гүлайым Темирәлиева сиздер менен чогуу болом.
0: Түркия жаңылыктары.
1: Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган өкмөтү чындыкты жана акыйкатты тайманбастык менен айтууну улантарын билдирди. Анкарадагы кабинет жыйынынан кийин сөз сүйлөгөн Эрдоган Израилдин Газадагы жана оккупацияланган батыш Сириядагы аракеттери мамлекеттик терроризм экенин билдирди. Эрдоган Палестина маселеси Түркиянын эл арал күн тартибинин башында турганын билдирди. Президент Эрдоган Палестинанын президенти Махмуд Аббастын Бириккен Улуттар Уюмуна катышуусуна бөгөт коюлганын Али Нетаньяху белгилеп, согуш кылмышкерлерине калптарын тизмектөө үчүн мүмкүнчүлүк берилгенине көңүлдөрдү бурда. Мындан аркы процесстерге байланыштуу да өз оюн айткан Эрдоган адамзатка каршы кылмыш жасагандар сот жообуна тартылганга чейин Түркиянын Палестина элинде Ливан менен Сириядагы терроризмге туш болгондорду да эч качан жалгыз калтырбай турганын белгиледи. Түркия Республикасынын тышкы иштер министри Хакан Фидан карым катнаштарды бекемдөө жана аймактык көйгөйлөрдү чечүү максатында Бириккен Араб Эмирликтеринин жогорку жетекчилер менен жолугушуу үчүн Абу-Дабиге жасаган сапарын жыйынтыктады. Фидан эки тараптуу карым-катнаштар түздөн-түз талкууланган сапарды абдан түшүмдүү деп мүнөздөдү. Бириккен Араб Эмирликтеринин президенти Шейх Мухаммед бин Заид Аль-Нахьян кабыл алган Фидан ошондой эле вице-президент Шейх Мансур бин Заид жана улуттук коопсуздук боюнча кеңешчи Шейх Тахнун бин Заид менен да өзүнчө жолугушууларды өткөрдү. Фидан Түркиянын аймактык тилектештикти чыңдоого берилгендигин жана туруктуу тынчтык жана өнүгүү үчүн дипломатиялык аракеттерин уланта берерин айтты.
0: Түрк дүйнөсүнөн жаңылыктар.
1: Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров Бишкекте Түрк кызматташтык жана координация агенттигинин башчысы Абдулла Эрен менен жолугушту. Эрендин ТИКанын башчысы катары Кыргызстанга биринчи сапары учурунда эки өлкө социалдык жана экономикалык тармактарды ишке ашыра турган биргелешкен долбоорлор сүйлөшүлдү. Жапаров өзгөчө ири борборлордон алыс тоолуу конуштарда жашаган адамдардын муктаждыктарына көңүл бурду. Жолугушууда саламаттыкты сактоо кызматтарына, айыл чарба лабораторияларына, кесиптик окутууга жана энергетикалык долбоорлорго жетүү мүмкүнчүлүгү баса белгиленди. Жапаров Түркия менен карым катнаштар көптөгөн тармактарда өнүгүп жатканын жана ТИКанын Кыргызстандагы иши бул кызматташтыкка конкреттүү салым кошконун айтты. Жапаров жаңы долбоорлордо алыскы жана бийик тоолуу аймактарга артыкчылык берүүнү суранды. Ал чакан гидроэлектрстанцияларды куруу, саламаттыкты сактоо инфраструктурасын өнүктүрүү жана бул аймактар үчүн социалдык кызматтарга жетүү мүмкүнчүлүгүн жогорулатуу боюнча сунуштарды киргизди. Президент белгилеген артыкчылыктар долбоорлордун бир гана борбор шаары Бишкекте топтолбошун каалаганын билдирди. Ошол эле жолугушууда энергетика өндүрүшү, саламаттыкты сактоо жана социалдык кызматтар талкууланганы жергиликтүү муктаждыктарга жараша ар кандай тармактарды иштеп максатын көрсөттү.
0: Дүйнө жаңылыктары.
1: Ирандын диний лидери Муштаба Хаманий америкалык аскерлердин эртелиги жакынкы чыгыштан чыгып кетүүгө мажбур болорун айтты. Хаманий мамлекеттик телеканалдагы билдирүүсүндө АКШнын оор соккуларга учураганын айтып, америкалык күчтөрдүн мындан ары Араб деңизинен ары чыгууга батынбай турганын жана аймактын жакында бул күчтөрдөн тазаланарын айтты. Бир тараптан башка фронттордо да активдүүлүк байкалууда. Ирандын тышкы иштер министри Аббас Аракчи катарлык ортомчулардын Вашингтонго жаңы сунуштарды алып барганын айтты. Өлкөнүн расмий ИРНА маалымат агенттигинин билдиргенине караганда, максат Ормус кысыгын кайра ачуу боюнча Ирандын шарттарын аткаруу. Аракчи АКШ'ын акыркы жообу шейшемби күнү келиши мүмкүн экенин айтты. Украинанын президенти Владимир Зеленский учурда Россиянын аймагында 8000 ашык түндүк кореялык жоокердин бар экенин билдирди. Зеленский дагы 10000 аскердин фронтко жөнөтүү үчүн машыгуудан өтүп жатканын кошумчалады. Зеленский буга чейин түндүк Кореянын 50000 чейин аскери Россиянын согуштук аракеттерине кошулушу мүмкүн экенин эскерткен. Украинанын эсептөөлөрү боюнча түндүк Корея 2024 жылдан бери 14000 15000 чейин аскер жөнөткөн. Алардын көпчүлүгү Курск аймагына жайгаштырылган. Open AI октябрь айында чыгарылышы пландалган кийинки муундагы GPT-6.11 Astra моделин кийинкиге калтырды. Ички сыноо учурунда коопсуздук боюнча олуттуу көйгөйлөр пайда болгондуктан компания моделди чыгаруудан баш тартты. Wall Street Journal гезитине маек берген Open AI коопсуздук бөлүмүнүн башчысы Сати Джайдын айтымында ChatGPT жана Codex ичиндеги татаал тапшырмалар үчүн иштелип чыккан Astra маанилүү шайкештик сыноолорунан өтө алган жок. Джайн Астранын мурункусуна салыштырмалуу жаңылтуучу аракеттерди көрсөткөнүн жана кээде өзүнүн аракеттерин ачыкка чыгара албаганын билдирди. Тест боюнча эксперттер өзгөчө моделдин колдонуучунун уруксатысыз иш алып барганын жана уруксатсыз тышкы куралдарды колдонууга аракет

0: кылгандыгын аныкташты. ТРТ'нын кыргыз тилиндеги берүүсүнөн акыркы маалыматтарды уктуңуздар.
1: Газа, ачарчылык шартында чечкиндүүлүк, эрк жана адамкерчилик.

Палестина туура менен туура эместин ортосундагы өзгөрүлбөгөн чек. Урматтуу угармандар, бүгүн Газа ачарчылыктын шартында чечкиндүүлүк, эрк жана адамкерчилик аттуу Палестина маселесин талкуулаган программабыздын акыркы чыгарылышы. Мурунку баарлашуубузда биз Палестинада тарыхты калыптандырган жана жазгандар жөнүндө сөз кылганбыз. Бүгүн биз Палестина жараткан жана жазган тарыхтын айланасында биригип, бир түрдүү интеллектуалдык алкакты түзгөн алдыңкы инсандар жөнүндө сөз кылабыз. Адамзат тарыхы адамзаттын өзүнө эриш аркак жүргөн илимдин бир тармагы болгондуктан, жөн гана согуштар менен чектелген баян эмес. Тарых физиканы, химияны, математиканы жана коомдук илимдерди да камтыйт. Мен айткандай, тарыхтын калыптанышы жана жазылышы бир эле учурда жүрөт. Ал эми кечиктирилген элемент бул интеллектуалдык алкакты калыптандыруу. Адамзат тарыхында дагы эле сыр бойдон калган жана жалпы интеллектуалдык алкакты жардамсыз калтырган окуялар бар. Келгиле, тарыхтын бир гана сыры жөнүндө сүйлөшөлү. Аса таяктар. Болжол менен биздин заманга чейинки 1250-1790 жылдар аралыгы. Муса пайгамбар алейхиссалам Кызыл деңиздин жээгинде турат. Ал деңиздин толкундуу сууларына таягы менен чабат. Ошондо акыл эсти дагы эле алсыз калтырган окуя болот. Логика окуянын илимий аспектилерин изилдей берсе да, акылмандык кылымдар бою бул окуядан алган сабагын колдонуп келет. Адамзат Мусанын таягы менен бөлүнгөн деңизди так сызык катары кабыл алган. Эзүүчү менен эзилгендин, туура менен туура эместин ортосундагы курч бөлүүчү сызык. Адамдар тарапты өзгөртүшү мүмкүн, бирок бул бөлүүчү сызыктын эрежеси эч качан өзгөрбөйт. Өткөндөгү эзилгендер бүгүнкү күндүн эзүүчүсүнө айланды, бирок аса таяк дагы эле эзилгендерди коргогон Мусанын колунда. Ошентип, бүгүнкү Муса ким? Ал эми бүгүнкү эзилгендер ким? жылдын 17-сентябры. Жайгашкан жери Газанын эң түштүк бөлүгүндөгү Рафах шаары. Урандылардын арасында басып жүргөн, кепин менен жамынып алган акыркы мүнөттөрүндө Израилдин дронуна ыргыткан таягын кармап турган адам Хамас лидери Яхья Синвар. Израиль армиясы аны 15 ай бою издеген. Алар анын Газадан чыкпай туннелдерде жашынып жүргөнүн, ал тургай барымтадагылардын арасында жашынып жүргөнүн айтышкан. Бирок анын шейит болушу тескерисинче көрүнүштү ачып берди. Ал фронттун алдыңкы саптарында өз өлкөсү үчүн күрөшүп жаткан. Израиль армиясы тарабынан жарыяланган акыркы кадрларда Синвар отургучта жарадар болуп отуруп, бир колунда кармаган таягын дронго ыргытып жатканын көрүүгө болот. Бул көрүнүштөр дүйнө жүзү боюнча адамдарды ойлонууга мажбурлады жана Хамас террордук уюм эмес, каршылык көрсөтүүчү топ деген тыянакка келгендердин саны көбөйдү. Бирок бул тезисти жактаган биринчи алдыңкы инсан

турда эле айткан. 2023 жылдын 7 октябры Израиль жана анын союздаштары Хамасты террористтик уюм деп атоого аракет кылып жатканда алдыңкы инсандын үнү көтөрүлүп, Хамас террористтик уюм эмес, бул каршылык көрсөтүүчү уюм деди. Бул үн Түркиянын президенти Реджеп Тайип Эрдогандын үнү болчу. Европа өлкөлөрү Израилди колдоо үчүн жарышып жатканда дагы бир алдыңкы инсандын үнү көтөрүлүп, тарых бизди соттойт жана анын өкүмү бул мыкаачылыкты жасагандарга да унчукпай аны этибарга албагандарга да ырайымсыз болот деп эскертти. Бул үн Испаниянын премьер-министри Педро Санчестин үнү болчу. Бириккен улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинде резолюцияларга вето коюлуп, расалык артыкчылык деген шылтоо менен аялдар жана балдарды кошо алганда палестиналыктар бүтүндөй кырылып жатканда дагы бир үн көтөрүлдү. Колумбиянын президенти Густаво Петро. Жогорку раса деген нерсе жок. Кудайдын тандалган эли жок. Америкада, Израилда Кудайдын тандалган эли эмес. Кудайдын тандалган эли бүтүндөй адамзат, деди. Дагы бир күн Израиль палестиналыктарды массалык түрдө жок кылуу ниети менен иш аракет кылып жатканын, өлтүрүү, оор физикалык жана психологиялык зыян келтирүү жана алардын жашоо шарттарын бузуу сыяктуу геноцид актыларын жасап жатканын айтып, эл аралык адилеттик сотуна кайрылган. Бул үн Түштүк Африканын үнү болчу. Урматтуу каармандар, эми карапайым элдин палестиналыктарга карата адилетсиздикке каршы көрсөткөн өзгөчө эрдигине көз чаптыралы. 2024 жылдын 6 сентябры. Биз дагы көп нерсе кылышыбыз керек. Бул сөздөр Израиль аскерлери тарабынан өлтүрүлгөн түрк активисти Айшенур Эзги ийгиге таандык. 3 сентябрда Айшенур Эзги ийги оккупациялык күчтөрдүн басып алуусуна каршы демонстрацияларга байкоочу катары катышуу үчүн Батыш Сириядагы Наблус шаарына караштуу Бейта аймагына барган. Эл аралык тилектештик кыймылы ийги 6 сентябрдагы демонстрация учурунда жакын жердеги чатырда турган израилдик снайпер тарабынан атайылап бутага алынып өлтүрүлгөнүн билдирди. Акыркы жылдары ийги активдүү болгон АКШда жайгашкан Васат мусулман уюму көңүл айтуу билдирүүсүндө Айшенур өз өмүрүн өзү ишенген принциптер үчүн курмандыкка чалды. Үнсүздөрдү коргоо, эзилгендер менен бирге болуу жана ишенимди иш аракет аркылуу чагылдыруу деген сөздөрдү камтыды. Анын Израиль күчтөрү тарабынан өлтүрүлөрдөн бир нече саат мурун досторуна айткан акыркы сөзү «Биз дагы көп нерсе кылышыбыз керек» болду. Юсуке Фурусава, жапон активисти. Газадагы геноцид башталгандан бери Токионун айланасында Израильге каршы геноцидди токтоткула, Палестинага эркиндик деген ураан менен жалгыз нааразычылык акциясын өткөрүп келе жаткан активист. Фурусава Жапон эли Газадагы геноцидке керектүү реакцияны көрсөтпөгөнүнө жана Жапон премьер-министри керектүү кадамдарды жасабаганына нааразы. Ал өзүнүн тынчсыздануусун төмөнкүндөй билдирет. Жапон премьер-министри G7 мүчөсү катары бул боюнча эмне кылып жатат? Эгер сиз адамдарга адамдай мамиле кылбасаңыз, кандай өнүккөн өлкөсүз? Мен Израиль мамлекетинин кылып жаткан ишине каршымын. Эл аралык мыйзамдар бузулбашы керек. Эл аралык гумантардык укук бузулбашы керек. Эгер булар бузулса, дүйнөдөгү тынчтык тартиби бузулат. 2024 жылдын 28 февралы. Аарон Бушнелл. Мен мындан ары геноцидке шерик болбойм.
Арон Бушнел Газада кылынган геноцидке Вашингтондогу Израиль элчилигинин алдында өзүн өрттөп нааразычылык билдирди. Ал акцияны өткөрүп жатып тарткан видеодо АКШнын аскер аба күчтөрүнүн активдүү кызматкери экенин айтып, сөзүн улантат. Мен мындан ары геноцидке шериктеш болбойм. Мен өтө катуу нааразычылык акциясына катышам. Бирок колонизаторлордун Палестинадагы палестиналыктарга кылган кылмыштарына салыштырмалуу бул эч нерсеге тете эмес. Муну биздин башкаруучу классыбыз кадимки көрүнүш деп эсептейт. Урматтуу армандар, ошентип дүйнөнүн интеллектуалдык деңгээлин көтөрүүгө аракет кылып жаткан бул алдыңкы инсандар эмнеге таянып өз иш аракеттерин жүргүзүп жатышат? Программанын мурунку эпизодторунда талкуулагандарыбызды жаңыртып көрөлү. Коомго каршы атайылап жок кылуу саясаты ишке ашырылып жатат. Ал тургай ошол коомдун эң аялуу катмары болгон балдарды да айырмалабай кырып жатат. Дүйнө муну билет. Палестинанын идеологиясы бул адамзаттын идеологиясы. Адамзаттын идеологиясы теңдик, адилеттүүлүк, эркиндик жана мекен идеялары менен шартталган. Ал эми жогорку раса жана убада кылынган жердин идеологиясы геноцид, жок кылуу жана басып алуу импульстары менен шартталган. Палестиналыктар үчүн Палестина үстөлдө кагазга чийилген жер эмес. Бул терге, курмандыктарга, эскерүүлөргө чегилген ыйык аманат жана алардын күрөшү бул аманатты коргоо. Палестиналыктар дүйнөнүн ар тарабынан ар кандай амбициялар менен чогулган киши өлтүргүчтөр эмес. Алар өзүнүн жашоо образы, ойлору жана демилгелери менен дүйнөдө өзүнүн бар экендигин сездирген. Маданияты, искусствосу, каада салттары, үрп адаттары жана жашоо образы менен дүйнөгө өзүнүн түсүн кошкон эл. Билим деңгээли, адеп ахлактык баалуулуктары, туруктуулугу, чыдамкайлыгы жана кайраты менен Палестина эли бул учурда согуштарга тартылып жаткан дүйнөгө керектүү квалификациялуу адам массасы. Эгерде палестиналыктардын идеологиясы гумандуулук болсо, эгерде алардын улуттук руху алардын жамааттык чечкиндүүлүгү жана эрки менен далилденсе, эгерде алар өздөрүнүн билим деңгээли жана эң оор мезгилдерде да искусство аркылуу өзүн көрсөтүү жөндөмү менен баалуу коом экенин далилдешсе, анда алар эркиндикке татыктуу. Кадырлуу кагармандар, унутпайлы, Палестина бул палестиналыктардын гана эмес, ошондой эле үйдүн жана мекендин ыйыктыгына ишенген бүткүл дүйнөнүн абийири. 1948 жылы палестиналыктардын гана ар намысы тебеленбеген, бүткүл дүйнөнүн абийири да сыналган. Бир нече жолу үйлөрүнөн куулуп, интифадага кабылган палестиналык балдарды Израилдин түрмөлөрү Офер же Сдетайманга көчүрө албаган Израиль Газанын айланасына түрмө курган. 2007 жылдан бери блокадада камалып, муунтулуп жаткан Газа Палестинанын гана эмес, эркин дем алууга татыктуу бүткүл дүйнөнүн жүрөгүнө айланган болушу керек. Анткени адамзат динине, тилине же расасына карабастан бул блокаданы бузууга аракет кылып жатат. Дүйнө жүзүндөгү абийирдүү адамдардын күрөшү Палестина бошотулганга чейин улана берет. Бүгүнкү күндө дүйнөнүн бир гана урааны болушу керек. Дүйнө бештен чоң. Анткени биз адилеттүүлүк тарабында туруудан тартынган сайын геноцидтер боло берет.
чечим кабыл алуу бийлигин дүйнөнүн 5 державасынын ырайымына гана калтырган сайын адилетсиздик үстү.

0: үстөмдү кылат жана эл аралык сотторду өлүм жазасына тартуу ыйгарым укугунан ажыраткан сайын кылмышкерлер эркин жүрө беришет. Кош бол, абийир менен кал.
1: Газа, ачарчылык шартында чечкиндүүлүк, эрк жана адамкерчилик.